Parasnasi vildan cama taqina lumakya bajay da deben ko tak toreka ko chandini da le davra ko ki bina yar chiya ye kurdane ko jebel akradji le gun dawar laziqiya ye du kesin jiana khajdastan uyun kenji ye ji ko brinda